Radio Alice Plus programmas turpinājumā ziņas studijā Juris Saukāns. Līdz šim pilnībā īstenotas ir 16 no 61 Latvijas pašreizējās valdības prioritātēm. Ministru prezidents Andris Kulbergs optimistiski cer, ka līdz oktobra sākumam būs īstenota lielākā daļa. Viņš uzsvēra, ka viens no četriem prioritāriem darbiem bija vēlēšanu sistēmas sakārtošana. Piektdienas sēdē Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Edgars Tavars ziņoja, ka nepieciešamie stresa testi šonedēļ ir izpildīti, sistēmas ir pārbaudītas arī ar maksimāliem kiberdrošības pasākumiem. Diemžēl aizķēries ir viens no veselības ministrijas nozīmīgajiem darbiem – vienotā pieraksta pie ārstiem izveide. Sistēma gan esot izveidota, bet vēl nav ieviesta, jo pēc nesenajiem kiberuzbrukumiem tiek testēta šīs sistēmas kiberdrošība. Visvairāk pēc premjera domām kavējas jautājums, kas saistīts ar valsts budžetu. Pēc viņa teiktā no atsevišķām ministrijām esot redzama pretestība sniegt nepieciešamos datus. Saeimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas Latgales apakškomisija šodien ar Rēzeknē, kopīgā sēdē ar Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras Latgales reģionālo padomi, diskutēja par augstāko izglītību, pētniecību, inovācijām un profesionālo izglītību Latgalē. Vienlaikus Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kamera šodien Rēzeknē bija noorganizējusi arī priekšvēlēšanu diskusiju ar politisko partiju kandidātiem Latgalē. Daugavpilī un Augšdaugavas novadā no 8. līdz 14. septembrim norisinās pasākumu cikls Dzejas dienas 2026. Pilsētā pasākumus organizēja Latgales centrālā bibliotēka sadarbībā ar Daugavpils valsts pilsētas pašvaldību un tās iestādēm. Šodien Daugavpils luterāņu kapos notika piemiņas brīdis pie Raiņa tēva Krišjāņa Pliekšāna kapavietas. Vēlāk Daugavpils universitātes skverā pie Raiņa krūšu tēla nolika ziedus. Raiņa mājā Berķinelē noritēja Augšdaugavas dzejas pasākums, bet Raiņa centrā literāri muzikāls pasākums Kas nakts, kas gaišums. Pēcpusdienā Forštatis kultūra telpā atklāta mākslinieka, akordeonista un dzejnieka Feliciāna Lukaševiča personāla izstāde Latgales krāsas. Tā parāda Latgales ainavu burvību visos gadalaikos. Ekspozīcijā apskatāmas 20 eļļas tehnikā tapušas gleznas. Rīt pulkstens 10:00 no rīta no Raiņa centra komunālajā ielā 2 sāksies 9 km garais rudens pārgājiens Mājup, jaunā Raiņa ceļš, pa maršrutu, ko jaunībā mēroja Jānis Pliekšāns Rainis. No Raiņa centra caur Nīderkūnu vecticībnieku lūkšanu namu, Grīvas dzelzceļa staciju, Kalkūnes muižu, Papušinas skolu un Baltkāju pilskalna apvidu līdz Berķenelis luterāņu baznīcai un Raiņa mājai Berķenelē. Pārgājiena dalībniekiem būs pieejama dzejas zupa, pieteikties var pa tālruni 29-528-218. Raiņa mājā Berķenelē notiks literāri muzikāls stāsts ar latviešu dziesminieci, mūziķi un skaņu terapeiti Madaru Keivomeģi. Noslēgsies pasākumu cikls ar poļu dzejniecei Olgai Daugštai veltītu literāru vakaru 14. septembrī 2017. Poļu namā. Studijā bija Juris Saukāns. Jaukas brīvdienas jums novēlas, jā, Alise Plus!

0: pareizs laiks, 7 no rīta.
1: Radio Alise Plus programmu turpināja ziņas bez robežiem latgalīšu valodā studijā Juris Saukāns. Šogada pirmajā pusgadā patvāruma pieteikumu skaits Eiropas Savienībā sazamazinojas līdz zemokajam līmeņam pēdējos 5 gadu laikā, turpinojot lejupslēdes tendenci. Par to šonedēļ paziņo Eiropas Savienības patvāruma aģentūra. Eiropas Savienībā, kā arī Šveice un Norvēģija, no janvara līdz jūņam sajāme 332 tūkstoši starptautiskos aizsardzības pieteikumu. Tas ir par 17% mazāk kā līdzīgā periodā pagojušajā gadā. Kā ziņoja Eiropas Savienības patvāruma aģentūra, tas ir zemākais skaitlis, kas reģistrēts gada pirmajā pusē kopš 2021. Gada. Aģentūra samazinājumu saista ar politiskom pormaiņom Sirijai un Eiropas Savienības pūļom sazadarbot ar izceļsmis i tranzit valstīm. Briseļa nesen noslēgusi vienošanos ar Ziemeļāfrikas valstīm, tamā skaitā Tunisijai i Mauritanijai, snādzot palīdzību i ieguldot finanses apmaiņā pret atbalstu migracijas vaicojumos. Lielāko pieteikumu īsniedzēju grupu veidoja afgāņi ar 39 tūkstošiem aizsardzības ilgumiem. Amerikas Savienotos valsts šonedēļ pīmen 25. gadskortu kopš 11. septembra uzbrukuma Ņujorkas pasaules tirdzniecības centram. 2001. Gada 11. septembrī islama teroristisko grupējuma Al-Qaeda kaujinīki nolaupīja 4 pasažeru lidmašinas. Divējas teroristi ītrīca pasaules tirdzniecības centra dvējņu tūrņus 3. Pentagonā, kur atsarun Amerikas aizsardzības ministrija. 4. Lidmašiņas pasažeri gan tika golā ar teroristu. Tomēr lidmašiņa nozagoja Pensilvaņai. Kāds bija tos mierkis, nav noskaidrots. Ņujorkā radinīki šonedēļ publiski nolasīja bojā gojušos vordus, teroraktā goja bojā gondrējuši 3000 cilvēku. Vēlok daudzi numara no veselības problēmām. Amerikas Savienotos valstu valdība atzinusi, ka jūs skaits jau sen porsnāts terorakta tiešos uperu skaitu. ASV slimēbu kontrolis centrs registrējas vairāk kā 57 tūkstošus ar 11. Septembra uzbrukumu saistētu vieža gadījumu. Dobas gāzes nokušo mēneša kontrakta Dutch TTF cena šogad augustā bija 61 eiro i 36 centi par megavat stundi. Tas ir par 15% vairāk kā jūlī. Tai akciju sabiedrības Latvenergo elektroenerģijas tirga apskatā nūroda tirdzniecības analitiķe Paula Kate Čākure. Biržas Nord Pool elektroenerģijas video cena Latvijā augustā salīdzinājumā ar jūlī pieauga par 7%, sasnādzot 79 eiro i 94 centus par megavat stundi. Lietuvā elektroenerģijas video cena augustā pieauga par 6% līdz 80 eiro par megavat stundi. Savukārt Igaunijā pazalalino par 34% līdz 59 eiro par megavat stundi salīdzinojot ar jūli. Pasažeru porvadotoju pirmo diņu 14. Septembrī preses konferencā informēs par protesta akcijas Dīna bez reģionālo sabiedrisko transporta īcerāto gaitu i īmaslim. Protesta akcija notiks trešdiņ 16. Septembrī, tos laikā vīnu dīnu nakursēs reģionālī autobusi. Akcijas dieļ varētu netikt izpildētas gondrēž 5 tūkstošus reģionālos autobusu reisu, kas ītekmēs līdz 100 tūkstošam pasažeru mūsu valstī. Daugavpils dzelzceļa stacijas apliecīņī planavots veidot sabiedrisko transporta savienojuma punktu i uzlabot tam pīgulūšu infrastruktūru. Multimodalo sabiedrisko transporta teikla attīstības projekta mierkis ir veicinot dzelzceļu kā sabiedrisko transporta sistēmas mugurkauli, izveidojot sabiedrisko transporta savienojuma punktu Daugavpils stacijas teritorijai i piraizis veicinot mikromobilitāti. Savienojumā būs iespējams ārtai porzasēst starp vilcīņiem, regionālajiem lēmi pilsētas autobusim, kā arī izmantot mikromobilitātes risinājumus. Projektā paredzēts izbūvēt arī stovu laukumus, lai iedzīvotāji varētu atstot mašiņas i turpinot ceļi ar sabiedrisku transportu vai vilcīņi. Paredzēta vairoku tilumā asūšos īlu posmu porbūve, projekta izmaksas sastoda 4 miljonus 700 eiro, no tom 4 miljonus eiro veidoja Eiropas Regionālās attīstības fonda finansējums. Studijā bija Juris Saukāns par ziņu bez robežām saturu atbildīsijā Alise Plus projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

0: у вас много яблок, вы не знаете, что с ними делать, приглашаем вас выжать вкуснейший сок на нашем заводе в Силане по адресу Скайста 18. И вы будете наслаждаться вкусом яблок всю зиму. Мы моем, выжимаем, пастеризуем и разливаем в пакеты с краником 3 или 5 литров.
1: Также можно и без пастеризации.
0: Все вопросы по телефону 288-67-313.
2: 24 октября в 20:00 Даугавпилский дворец культуры отмечает свой день рождения и приглашает на зажигательный диско-бал. Любимые хиты, огни танцпола, конкурсы, сюрпризы и призы в течение всего вечера. Собирайте друзей, бронируйте столик заранее и не забудьте свою корзиночку. Танцуем и празднуем до часу ночи. Билеты по цене 10 евро. Приобретайте на Билишу Парадизе. 24 октября, 20:00. Дворец культуры Даугавпилса, Смилшу 92. День рождения бывает раз в году. Приходите праздновать вместе.
3: Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laika apstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī neērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Radio Alise Plus platformās, jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
4: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
5: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
6: Tīri izdevīgi! Tīrības dienas veikalos Maxima līdz 14. septembrim. Trauku mazgājamās mašīnas kapsulas Fairy Platinum Lemon iepakojumā 125 vienības 16,99 €. Veļas mazgāšanas kapsulas Ariel Color iepakojumā 100 vienības 19,99 €. Veļas mīkstināšanas līdzekļiem Lenor 40% atlaide. Maxima.
7: Как же хорошо, когда все хорошо.
8: Алиса Плюс.

0: politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa.
1: Labdien, mani mīļie novadnieki. Mans vārds ir Jānis Urbanovičs. Viens no mazajiem, bet svarīgiem uzdevumiem, kuru esmu apņēmies, ir panākt, lai gan es, gan citi nākošās vēlēšanās varētu jūs uzrunāt jūsu ģimenes valodā. Valodās, ko es saprotu, valodās, kuras ikdienā lietoju. Šī apņemšanās nav latviešu valodas statusa mazināšana, bet gan cieņas izrādīšana dažādas izcelsmes Latvijas piedrīgajiem. Tikai cienot cita valodu, kultūru, mēs stiprināsim latviešu valodas lietošanu un mazināsim sabiedrības sašķeltību.
0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk aliseplus.lv.
2: Daugavpilī, Rīgas iela elpo, Rīgas iela skan, Rīgas iela stāsta. 12. septembrī galvenā pilsētas iela pārtaps par dzīvu mākslas un kultūras telpu, kur katrā stūrī paslēpusies sava Latgales kultūras pērle. Meklē, pamani, atklāj mūzikā, dejā, mākslā, tradīcijās un mūsdienu radošumā. Vīna īla, daudz stostu, nāc un atrodi savu pērli!
3: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
4: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Ticu un veiksmi uztiersies. Uzzini vairāk e-top.lv.
5: No 9. līdz 22. septembrim. Piens Alma 2,5%, 1,5 litrs, 1 eiro 15 centi. Un sausās brokastis Nestle divi veidi, 375 grami, 2 eiro 99 centi.
6: Loterijas atļaujas numurs 9053.
7: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
8: Если в этом сентябре в вас зазвучали осенние нотки, включите любимую волну погромче и настройтесь на лучшее. Алиса Плюс.

0: tēze, proti mainīt vēlēšanu sistēmu uz mažoritāro, lai būtu viens deputāts, viens apgabals vēlētājs zinātu, ko viņi ievēl, kāpēc, un arī ievēlētājs to visu atcerētos. Ja ne, būtu, kas viņam to atgādina. Bet redziet, lielākā daļa tie, kas pašreiz ir saimā, iepriekšējā saimā un nākošajā visticamāk iekļūs, viņiem tāds punkts ir, bet viņi atkal neko nedarīs. Tāpēc es nevarēju atrast kādu, kuru atbalstīt, eju pats, lai to darītu. Daugavpils gadījumā tā sistēma būtu saprotama tāda. Andrejs Elksniņš kandidē, kļūst pa mēru, viņš vienlaicīgi ir galvenais visu solījumu izpildītājs un atbildētājs par solītā nepildīšanu. Visi pārējie ir viņa kritiķi, oponenti un līdzatbildīgi tajās lietās, kurās viņu pārstāvētās, viņu iniciētās idejas ir atbalstītas vai noraidītas. Saprotami, nevis kā tagad svīta, aiz kuras var paslēpties dažreiz, uzticot kādu nērtu uzdevumu personificēt, bet tad mērus visā Latvijā ievēlot tieši mažoritāri, kad visi ir daugavpiliši ievēl mēru, tad visas pilnvaras un arī atbildība ir uz vienu cilvēku un ļoti personiskas. Mažoritārā sistēma atšķirās no visām citām iespējām, jauktām, nejauktām un tād šīm te proporcionālām, kā mēs tagad te klibojam jau daudzus gadus. Atšķirās ar to, ka ir nevis kaut kāda mistiska politiska, bet ir personiska atbildība par solītā pildīšanu un nepildīšanu. Paldies!
1: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk alise+.lv.

0: Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tematiskās ziņas par klimata pārmaiņām un ilgtspējīgu nākotni Latgalē.
1: Sveicināti! Ar tematiskajām ziņām Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē studijā Inga Zelča. Raidījuma ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē tika runāts par to, kā mainās sabiedrības attieksme pret elektroauto. Latvijas elektroauto biedrības valdes loceklis Jānis Bekers norādīja, ka cilvēki arvien vairāk atsakās no iepriekšējiem stereotipiem un šaubām par elektroauto, tā vietā interesējoties par konkrētiem automašīnas modeļiem, servisu un praktiskām lietošanas iespējām. Elektroauto kļūst arvien pazīstamāk arī tāpēc, ka cilvēki tos redz draugu, paziņu un radinieku ikdienā. Kā svarīgāko padomu tiem, kuri vēl šaubās par elektroauto iegādi, Jānis Bekers iesaka pašiem izmēģināt automašīnu, aizņemties to no paziņām, izmantot koplietošanas pakalpojumus vai vienoties ar dīleri par testa braucienu vairāku dienu garumā.
2: Tas arguments ir tikai viens. Tie draugi, paziņas un radinieki. Pašlaik, ja es domāju, grūti atrast kādu, kuram no elektroautomašīna, jebkuram cilvēkam savā apkārt, ne? Un tajā brīdī, kad tu parunā ar kādu no šiem draugiem, paziņiem vai radiniekiem, kuru sakstēs, ir kaips braukt, ir lētāk un ir forši. Un tad vēl vienlaicīgi, ja tu paņem šo automašīnu, iespējams normā sarunā ar dīleru pie demo mašīnu pabraukt, kāršēringā Rīgā atbraucot, izbrauc, tu saliec tos visus ķeksīšus un tur vairs nav, mums nav nekas jāsaka. Bet atgriežoties pie tā, mums ir ļoti daudz pieprasījumu tieši nevis par to, arī šogad izstādē esot, kas ir auto izstādē, mums ir stends katru gadu. Šogad mēs arī kopā ar Klimata un enerģētikas ministriju kopīgs stends bija. Un iepriekšējos gadus mums nāca un ar tiem visiem, kur tad ar to mašīnu var aizbraukt, tie akumulātori pēc gada būs jāmaina, tur pilnīgi smuļķības visāds prasīja. Tad šogad mēs jūtam arī mūsu saziņas kanālā un arī izstādē bija ļoti konkrēti jautājumi. Tad cilvēki jau ir aizgājuši nu, lielu daļu prom no tā stereotipa, viņi sāk prasīt jau, ko septiņvietīgā mašīna izvēle tāda un tāda. Kāpēc jūs teiktu to vai to? Vai nezinu, kurš būs labāks? Kas ir ar servisu tajai mašīnai? Un tās ir tās atbildes, kuras mēs saņemam, es teiktu, pēdējā pusgada laikā, gada laikā arvien vairāk, tieši jau tādas specializētākas. Un tad mums ir vai nu tiešās atbildes, vai mēs zinām, pie kā aiziet tālāk, lai saņemtu šo atbildi. Jā, jo ir jāsaprot vēl vienu lietu. Tās mašīnas, kas bija 5 gadu atpakaļ, nopērkams par kaut kādu konkrētu summu X, tās, kas ir šogad nopērkams, tās arī ir pilnīgi divas dažādas automašīnas. Bet cilvēki redz tās mašīnas, viņi redz atkal draugiem, paziņām, radiniekiem, viņi zina, ka ar viņām viss ir kārtībā. Tāpēc tie jautājumi ir ļoti, ļoti konkrēti, tiešām nevis vispārīgi par to, cik slikti ir telti vēl automašīna, un tagad pārdod man, ka viņa ir laba. Nu, tas bija tāds tipiskais tā attieksme, kur mēs redzējām, kur mēs teicām, nu, es arī personīgi varu teikt. Man bija kāds laiks, kad es agrāk sākumā kaut kādos lādēt automašīnu, kaut kādā pierobežas, tur mazā apdzīvotā vietā man nāca klāt, kur tad ar šito var aizbraukt, un es tur skaidroju, tur klausieties, nē, tur visur var aizbraukt, uzlādes arī ir viss. Man vienā brīdī droši vien arī bija tāds, ka man saka, kur tad ar šo var aizbraukt, es gan arī izvēju teicu, nu, ja tev tā labāk, nu tad vai ir. Un arī mano draugu paziņā ļoti draugu paziņu lokā ļoti mainījis ar šī izpratnē, kur ar man tur kādreiz, tur kur tad savu elektroautu aizbrauks, tad tagad man tie paši cilvēki, kur man labāk pirkt no elektroautu mašīnā? Man ir viena lieta, ko es visiem saku, aizbrauciet pie dīleru, nezinu, aizbrauciet kāršēringā paņemiet, paņemiet no draugiem paziņām, radiniekiem, vienalga, kur un paņemiet, pabrauciet, sarunājiet ar dīleru, kad parunā var sarunāt arī uz dienu, divām, trijām to mašīnu. Vienkārši pabrauciet. Es vispār saku, izvēlēties automašīnu, ir ar dīlu jāpabrauc, ir jāielikt bērnu krēslu, viņš ir jāvadā bērns, ir jāsaliek savus hokeja somas, ja tas ir hokejs, ir jāizmēģina praktiski un vienlaicīgi vienkārši ir jāpabrauc vairākas dienas. Es teikšu tā, ka es nezinu nevienu, kurš ir pabraucis un kurš pēc tam teiktu, ka tev tiešām citā ir lieta.
1: Pilnu interviju ar Latvijas elektroauto biedrības valdes locekli un līdzdibinātāju Jāni Bekeri klausoties Radio Alise Plus Facebook un YouTube kanālā. Studijā bija Inga Zelča, Radio Alise Plus informatīvais dienests.
0: Radio Alise Plus sabiedrības informēšanas projektu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē līdzfinansē no emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzekļiem. Par raidījumu saturu atbild SIA Alise Plus.

0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa.
1: Es, Aivars Ratnieks, deputāti kandidāts no saraksta Saskaņas centrs, atbalstu vēlēšanu sistēmas un referendumu sliekšņa maiņu. Vēlēšanu sistēmai jāveicina profesionālu un sabiedrības uzticību guvušu pārstāvju ievēlēšanu, bet referendumam jānodrošina Satversmē paredzētā tautas varas nodrošināšana, lemjot par valsts ārpolitisko un ekonomisko virzību. Balso par trešo sarakstu.
0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk aliseplus.lv.
2: Jaunajā kārta, izej materiāli, digitalizācija vai jaunas tehnoloģijas. Ja zini, kas vajadzīgs tava uzņēmuma nākamajam solim, LIA biznesa inkubācijas programma var palīdzēt to īstenot. Piesakies līdz 24. septembrim. Pieteikšanās platformā lia.biznes.gov.lv. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
3: Iegūsti jaunu profesiju un atklāj vairāk iespēju. Mācību centrs BUTS Daugavpilī aicina tevi apgūt pieprasītas specialitātes. Metinātājs, elektriķis vai aprūpētājs. Mācības notiek vakaros un pats galvenais – pilnīgi bez maksas. Visus izdevumus sedz ar Eiropas fonda atbalstu. Jauna kvalifikācija dažu mēnešu laikā – tavs drošais solis uz stabilu nākotni. Vietu skaits ir ierobežots. Mācību centrs BUTS Varšavas ielā 24. Tālrunis 266-857-27.
4: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Beigalos Maxima no 8. līdz 14. septembrim ar paldies karti kausētais sirds dzintars, klasiskais, 200 gramu, 1 eiro, 29 centi. Maltā kafija Merild in Cup 500 gramu, 6 eiro, 99 centi. Konservētajai kaķu barībai Šeba 50% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
5: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
6: Алиса Плюс.

0: Vai izmēram ir nozīme?
1: Atkarīgs kam?
0: Protams, ka maizei.
1: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
0: Pēc kāda no 9 lielmaize maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
2: Наслаждайтесь осенью, слушайте хорошую музыку и настраивайтесь на лучшее. Вместе с радио «Алиса Плюс».

Radio Alise Plus programmu turpināja ziņas bez robežiem latgalīšu valodā studijā Juris Saukāns. Šogada pirmajā pusgadā patvāruma pieteikumu skaits Eiropas Savienībā sazamazinojas līdz zemokajiem līmeņiem pēdējos 5 gadu laikā, turpinojot lejupslēdes tendenci. Par to šonedēļ paziņo Eiropas Savienības patvāruma aģentūra. Eiropas Savienībā, kā arī Šveice un Norvēģija, no janvara līdz jūņam sajāme 332 tūkstošus starptautiskos aizsardzības pieteikumu. Tas ir par 17% mazāk kā līdzīgā periodā pagājušā gada. Kā ziņoja Eiropas Savienības patvāruma aģentūra, tas ir zemākais skaitlis, kas reģistrēts gada pirmajā pusē kopš 2021. Gada. Aģentūra samazinājumu saista ar politiskom pormaiņom Sirijai un Eiropas Savienības pūļom sazadarbot ar izceļsmes i tranzit valstim. Briseļa neseņ noslēgusi vienošanos ar Ziemeļafrikas valstim, tamā skaitā Tunisei i Mauritanijai, snādzot palīdzību i ieguldot finansis apmaiņā pret atbalstu migracijas vaicojumos. Lielāko pieteikumu īsniedzēju grupu veidoja afgāņi ar 39 tūkstošiem aizsardzības līgumiem. Amerikas Savienotos valsts šonedēļ pīmina 25. gadskortu kopš 11. septembra uzbrukuma Ņujorkas pasaules tirdzniecības centram. 2001. gada 11. septembrī islama teroristisko grupējuma Al-Qaeda kaujinīki nolaupīja 4 pasažeru lidmašinas. Divējas teroristi ītrīca pasaules tirdzniecības centra dvēņu tūrņus 3. Pentagonā, kur atsarun Amerikas aizsardzības ministrijā. 4. Lidmašiņas pasažeri gan tika golā ar teroristu. Tomēr lidmašiņa nozagoza Pensilvaņai. Kāds bija tos mierkis, nav noskaidrots. Ņujorkā radinīki šonedēļ publiski nolasīja bojā gojušos vordus. Teroraktā goja bojā gandrēž 3 tūkstošus cilvēku. Vēlok daudzi numara no veselības problēmām. Amerikas Savienotos valstu valdība atzinusi, ka jūs skaits jau saņ porsnāts terorakta tiešos uperu skaitu. ASV slimēbu kontrolis centrs registrējas vairāk kā 57 tūkstošus ar 11. Sentebra uzbrukumu saistētu vieža gadījumu. Dobas gāzes nokušo mēneša kontrakta Dutch TTF cena šogad augustā bija 61,36 € par megavatstundi. Tas ir par 15% vairāk kā jūlijā. Tai akciju sabiedrības Latvenergo elektroenerģijas tirga apskatā nūroda tirdzniecības analitiķe Paula Kate Čākure. Biržas Nord Pool elektroenerģijas vidējo cena Latvijā augustā salīdzinājumā ar jūli pieauga par 7%, sasnādzot 79,94 € par megavatstundi. Lietuvā elektroenerģijas vidējo cena augustā pieauga par 6% līdz 80 € par megavatstundi. Savukārt Igaunijā pazalalino par 34% līdz 59 € par megavatstundi salīdzinājot ar jūli. Pasažeru pārvadātāji pirmdien 14. septembrī preses konferencā informēs par protesta akcijas Dīna bez reģionālo sabiedrisko transporta īcrātu gaitu i īmaslim. Protesta akcija notiks trešdien 16. septembrī, tos laikā vīnu dīnu nakursēs reģionālī autobusi. Akcijas dēļ varētu netikt izpildētas gondrēž 5 tūkstošus reģionālos autobusu reisu, kas ietekmēs līdz 100 tūkstošam pasažeru mūsu valstī. Daugavpils dzelzceļa stacijas apliecīņī planavot sveidot sabiedrisko transporta savienojuma punktu i uzlabot tam pīgulūšu infrastruktūru. Multimodalo sabiedrisko transporta teikla attīstības projekta mierkis ir veicinot dzelzceļu kai sabiedrisko transporta sistēmas mugurkauli, izveidojot sabiedrisko transporta savienojuma punktu Daugavpils stacijas teritorijai i piraizis veicinot mikromobilitati. Savienojumā būs iespējams ārtai porzasēst starp vilcīņiem, regionālajiem līmi pilsētas autobusim, kā arī izmantot mikromobilitātes risinojumus. Projektā paredzēts izbūvēt arī stovu laukumus, lai iedzīvotāji varētu atstot mašiņas i turpinot ceļi ar sabiedrisku transportu vai vilcīņi. Paredzēta vairoku tilumā asošos īlu posmu pārbūve, projekta izmaksas sastoda 4,7 miljonus €, no tom 4 miljonus € veidoja Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums. Studijā bija Juris Saukāns par ziņu bez robežām saturu atbildīsijā Alise Plus projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

0: Ļoti nopietnu lietu par to, ka no Latgales grib veidot kara poligonu, un mēs visi to jūtam. Jo šodien dienu mēs redzam, ka uz Latgali atlido droni. Droni vienkārši baida mūsu iedzīvotājus, mēs vienkārši naktīs pamostamies un domājam, kas notiek. It kā mums neesam kara zonā, bet karš atnāk uz mūsu mājām. Mūsu situācija uz šodien dienu nav labākā. Bet kāpēc tā notiek? Kāpēc mēs uz šodien dienu nevaram ar dūri uzsist uz galdu un pateikt? Zelenska kungs, nevajag uz mūsu pusi sūtīt tos dronus. Mēs saprotam, ka tie droni ir Ukrainas, atlido no Ukrainas. Jā, saprotam, ka viņi var būt novirzīti, mūsu kaimiņi viņi var no šeit novirzīt, bet mēs, tā arī mums aizdara viss, lai mēs to nepieļautu. Prieš kā mūsu premjers braukā uz Kijevu, prieš kam viņš aizsūta milzīgu naudu, lai mēs šeit zaudētu savu nākotni, lai mēs izdarītu tā, lai mūsu zeme pārvērstos par kaut kādu buferzonu? Nē, mēs to nevaram atļaut un pieļaut. Ja mēs esam NATO valsts, ja mēs esam Eiropas Savienības valsts, mums jāizdara viss, lai mūsu NATO sabiedrotie mums garantētu šeit drošību, nevis Ukraiņu kareivi. Balsojam par saskaņas centru. Tas ir vienīgais spēks uz šodien dienu, kas domā par vienkāršiem cilvēkiem.
1: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk alise+.

0: Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laika apstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī neērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Radio Alise Plus platformās, jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
1: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
2: Novaja kuhņa. Proši, čem vy dumaite. V Gintaro Mebeles my podgotovili različnie rešenie dla standartnych kuhň. Vyberite naibolie podходящие, adaptirujte его под своё пространство и создайте желаемую комбинацию. Бесплатная консультация и проектирование. А весь этот месяц на все кухни скидка 20%. gintaromebeles.lv.
3: Новый сезон в tavatechnika.lv. Провожаем лето с хорошими скидками. Сентябрь, октябрь и ноябрь – скидка минус 30% на всю садовую технику. Газонокосилки, триммеры, бензопилы, культиваторы и многое другое. Ждем вас в Даугавпилсе, улица Оду, 10. tavatechnika.lv. Не упусти скидку, забери свою технику по выгодной цене.
4: Не беда, что осень часто в грусть одета. Алиса Плюс и в сентябре порадует вас летом. Настраивайтесь на лучшее.

0: эфире программа поздравлений.
1: Septembra dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Grīnī putekļsūcējiem īpaši spožas cenas. Bosch instrumentiem atlaides līdz 20%. Un pērkot 18 voltu pro instrumentus bez akumulātora par vismaz 99 eiro, akumulātors un lādētājs dāvanā. Stanley rokas instrumentiem līdz 25%. Sadolin un Pinotex krāsām līdz minus 20%. Bet Easy Care un Simply Refresh krāsām tonēšana bez maksas. Weber sienas līdzinātājs 20 kg tikai 11,89. Kurši labāk padarīts darbs? Kurši!
0: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь. Программа поздравлений. Алиса Плюс.

Radiokompānijas Alise Plus programmu sagatavoja SIA Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa iela 28. Programmas Alise Plus autors ir neatkarīgais producents SIA Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa iela 28.